0: är läget med Transport Center?
1: Jag hade sökat Transport Center.
0: Adrel, jag är för mig och du är med här. Vi kommer till Nipsson.
1: Även du några säkerhetsvis. Jag tar så fanns det.
2: Samral, snart är en två. Både räcker att även är med och gjort det sätt.
1: Även du några säkerhetsvis. Snart är en två.

0: Du sa 30, då sa han ja.
1: Vad fan, du sa 30.
0: Du sa 30, då sa han kallt. Du sa 30, då sa han kallt. Du sa 30, det blir flikt.
1: Jag tror att du sa 30.

0: Du kan snacka till oss framförallt. Du ska snacka till oss framförallt. Plus fastighet med New World utan bättre.
1: Jag vill ringa där bara, det är som sagt att vi vill göra en fix, vi kan ta till oss, det kan jag säga. Jag vill ringa till Sandsvar, Sandsvar.

0: du som vet att man har 57-57 ligger i blodkött. Du som vet att PC.
1: Jag ska kanske in, du som vet att.
2: Ja, jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan snabbt. Jag kan